0: барномаи маърифат идома дорад ва шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо муовини директори маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон асомиддинзода аҳмад асомиддин шунида истодед. Агар ягон саволу дархосте доред ва мехоҳед андешаҳои худро бевосита тавассути барномаи маърифат иброз доред, рақами телефонҳои студияи мо 227-6010 ва 227-6020 мебошад.
1: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
0: асомиддинзода, барномаи моро мо ду тақсим кардем, ба ду қисмат ҷудо кардем. яке аз онҳо лагерҳои беруна шаҳри худ фароғатгоҳҳои беруна шаҳрӣ ва дигараш лагерҳои солимгардонии назди мактабӣ мебошад. хуб, савол чунин аст: мақсади асосии ташкили ҳамин лагерҳои солимгардонии назди мактабӣ аз чӣ борад аст? марҳамат.
2: ташаккури зиёд. албатта дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми вазорату идораҳо ва мақомотҳои маҳаллӣ муаззаф шуданд ва барои хотирмон гузарондани давраи таътили тобистона истироҳатгоҳи тобистона ташкил намоянд. новобаста аз он ки истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ мисол дар ҳудуди ҷумҳурӣ ташкил карда мешаванд, ба мақсади ҷалби бештари наврасон ба истироҳату солимгардонӣ дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар назди муассисаҳои таълимӣ истироҳатгоҳи солимгардонӣ назди муассисавӣ ташкил карда мешаванд. тибқи нақшаҳои пешакӣ имсола дар назар аст ки дар 1780 истироҳатгоҳи назди муассисавӣ ташкил карда шаванд ва дар онҳо зиёда 140 ҳазор хонандагон ба истироҳату солимгардонӣ ҷалб карда мешаванд. мехоҳам қайд намоям ки дар мавсими пеш аз оғози мавсими соли ҷорӣ аз тарафи маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба мақсади ба низом даровардани фаъолияти ин истироҳатгоҳҳо низомномаи истироҳатгоҳҳои солимгардонӣ назди муассисавӣ дар таҳрири нав таҳия гардида, бо қарори мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шуда, ба тамоми сарраёсат, раёсат ва шуъбаҳои маориф дастрас карда шуданд.
0: саломат бошед. ва шумо солҳои зиёде чанд соле аст ки дар ҳамин маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунед, фаъолият мекунед ва имрӯз ба сифати муовини директор. вале назоратчии бевосита, ҳамчун куратори бевосита аз фаъолияти ҳамин лагерҳои солимгардонии назди мактаби ё худ фароғатгоҳҳои беруна шаҳрӣ дидан мекунед, андешаҳои худро доред, нигоҳи худро доред. хуб, ҳамин ба рушди маънавӣ ва ҷисмонии кӯдакон ҳамин лагерҳои назди мактабӣ то кадом андоза таъсир расонанд?
2: саломат бошед. албатта фаъолият дар истироҳатгоҳи тобистона ин давоми ҳамон корҳои тарбиявие мебошад ки дар муассисаҳои таълимӣ яъне таҳризӣ мешаванд ё баргузор карда мешаванд. тамоми ҳам фаъолиятҳои корҳои тарбиявӣ дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ ва назди муассисавӣ баромонда мешаванд. албатта он чорабинӣ ва ҳамон фаъолиятҳое ё машғулиятҳое ки дар мавсими истироҳат дар истироҳатгоҳи назди муассисавӣ ва берун аз шаҳрӣ фаъолият мекунанд, дар тарбияи маънавии кӯдакону наврасон бисёр ҳам як нақши муҳим дорад, зеро ҳар як ҳамон чорабине ки дар онҷо баргузор карда мешавад пеш аз ҳама барои фаъолияти худидоракунии худи ҳамон хонанда ё ҳамон истироҳаткунанда ки ба истироҳат ҷалб мешавад як нақши бисёр ҳам сазовор дорад. дар ҳангоми баргузор намудани озмун ва мусобиқаҳои дохилие ки дар истироҳатгоҳ ба нақша гирифта мешаванд ва бисёр озмуну мусобиқаҳое ки дар мавсими истироҳат таътили тобистона ё суҳбату бухориҳо бо шоирону адибон ки аз тарафи раёсат ва шуъбаҳои маориф муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ вилоят ва шаҳру ноҳияҳо роҳандозӣ ва баргузор карда мешаванд, бисёр ҳам як нақши назаррас доранд дар маънавиёти ҳамин кӯдакон ва наврасон ва дар баробари баланд яъне рушди маънавии кӯдакон ва наврасон дар ин истироҳатгоҳҳо яъне фаъолияти солимгардонӣ ба роҳ монда мешавад ки дар тарбияи ҷисмонии онҳо яъне рушди тарбияи ҷисмонии онҳо низ ба назар мерасад, чунки дар истироҳатгоҳ дар асоси ҳам низомнома ё нақшаи фаъолияте ки таҳризӣ карда мешавад ҳамарӯза машқҳои пагоирӯзӣ ё мусобиқаҳои обозӣ ё машқҳое ки ба ҳамун саломатии ҳамун наврасону кӯдакон бисёр як манфиатовар аст ба роҳ монда мешаванд. ман фикр мекунам ҳар як хонандае ки дар пас аз ҳамун изтироб ва ҳамун сарбориҳое ки дар давраи таҳсил доранд дар ҳамин истироҳатгоҳҳо ба қадри имкон ҳам бошад ҳамун саломатии худшона барқарор мекунанд, ҳам яъне рӯҳану ҷисман, рӯҳану ҷисман, яъне онҳо солим гардонда мешаванд ва ба соли нави таҳсил пурра омода мегардад.
0: Саломат бошед. Боз ҳам дар бораи агар лагерҳои солимгардонӣ мегӯем, дар ҳамин лагерҳои назди мактабӣ майдончаҳои варзишӣ аст, дар онҷо масалан зинапоя аст, дар онҷо фарз кунем тиреза аст, дар онҷо ҳавзҳои сунни барои обузӣ кардани кӯдакон масалан насб карда мешаванд муваққатан. Доир ба амнияти онҳо аз нигоҳи шумо, аз пас аз мушоҳидаҳои солҳои пешин чӣ гуфта метавонед? Чӣ бояд кард ки масалан беҳдошт бошад дар ин санд?
2: ташаккури зиёд. Пеш аз ҳама барои таъмин намудани амнияти ҳамин истироҳаткунандагон дар истироҳатгоҳ пурра, чихеле ки дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ дар ҳама нуқтаҳои онҳо, яъне ҳамун камераҳои мушоҳидавӣ насб карда шудаанд, дар мехоҳам қайд намоям ки имрӯзҳо, яъне ҳамаи ҳамун муассисаҳои таълимие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд, вобаста аз шакли ташкилӣ ва ҳуқуқашон пурра бо камераи мушоҳидавӣ, яъне пурра назорат карда мешаванд ҳудуди ҳамун муассисаҳо. Истироҳатгоҳҳои солимгардонӣ назди муассисавӣ дар заминаи ҳамин муассисаҳои таълимӣ таҳризӣ карда мешаванд ва он ҳавзҳои шиноварии сунъие ки дар муассисаҳо барои обозии кӯдакон ташкил карда мешавад, албатта барои бехатарии онҳо, яъне танҳо дар ҳузури ҳамун мураббиён ё ҳамун омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ ё обози масъулони шиноварӣ иҷозат дода мешавад, ҳамаш ба мақсади ҳамун таъмин намудани беҳдоштӣ ё бехатарӣ ҳамун кӯдакон дар мавсими истироҳат дар худи ҳудуди ҳамун истироҳатгоҳи назди муассисавӣ мебошад.
0: Саломат бошед. Ва пеш аз оғози мавсими гармо, тавре гуфтем дар ҷони суҳбат, шумо ҳам қайд кардед ки масалан нақша чорабиниҳо, низомнома, роҳнамо, масалан дастурҳои алоҳида масалан ташкил шуда пешниҳод карда мешаванд ва маълум ҳам ҳаст ки барои корманд ё худ мураббии ҳамин лагери солимгардони назди мактабӣ будан бештар аз ҳисоби худи омӯзгорон масалан интихоб карда мешаванд. Ҳамин нақши омӯзгорон ё худ мураббиёне ки дар ҳамин лагерҳо фаъол ҳастанд дар ташкили истироҳати кӯдакон аз чӣ иборат аст?
2: ташаккури зиёд. Албатта нақши омӯзгори сармурабби ё чихеле ки дар ҳамун қайд мекунанд мураббиёне ки дар истироҳатгоҳ фаъолият ё дигар кормандоне ки дар истироҳатгоҳ фаъолият мекунанд, нақши онҳо дар ташкили истироҳат тобистона бисёр муҳим аст, зеро фаъолияти ҳамарӯзаи истироҳатгоҳ аз ҷониби худи ҳамун омӯзгорони ҳамун ё мураббиёни ҳамун истироҳатгоҳ нақшаи ҳамун 12-рӯзаи фаъолият пурра таҳия карда мешавад ва дар ҷаласаи умумие ки дар маҷлиси умумие ки дар истироҳатгоҳ баргузор карда мешавад ҳамун нақша тасдиқ мегардад ва барои самаранок истифода бурдани ҳамун истироҳат ва солимгардонии кӯдакон ва наврасоне ки ба онҷо ҷалб мешаванд реҷаи рӯз яъне таҳия карда мешавад, пурра вақт дар онҷо тақсимбандӣ мешавад, барои ҳар як ҳамун фаъолият вақтҳо муайян карда мешаванд, ҳар рӯза ҳамун 12 рӯзи фаъолияти истироҳатгоҳ нақшабандӣ намудани дуруст нақшабандӣ намудани ҳамун фаъолиятҳо дар истироҳатгоҳ аз худи ҳамун мураббии омӯзгорон вобастагӣ дорад, зеро вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон тамоми он масъулияте ки ба зимаи вазорат аст, яъне баргузор намудани семинар машваратҳои ҷумҳуравӣ, омода намудани дастуру тавсияҳои методӣ пурра аз ҷониби вазорати маориф таҳия шудаанд ва ба ҳамаи масъулин дастрас карда шудаанд ва яъне нақшаҳои фаъолият аз тарафи худи ҳамун ҳайати омӯзгорон, мураббиён ва кормандони худи истироҳатгоҳ таҳия карда мешавад ва дар ҷаласаҳои умумие ки дар ҳамон истироҳатгоҳ баргузор карда мешаванд тасдиқ карда мешаванд. Агар чӣ қадар нақша мисол дуруст нақшабандӣ шавад фаъолият дар истироҳатгоҳ, барои ҳар як кӯдак бисёр ҳам хотирмон мегзарад ва ба соли оянда мисол вай ҳаракат мекунад ё кӯшиш менамояд ки боз ба ҳамон истироҳат солимгардонӣ ҷалб шавад, чунки агар нақшабандӣ дуруст бошад, фаъолият дар истироҳатгоҳ дуруст ба роҳ монда шавад, ин бисёр ҳам як лаҳзаи хуб аст барои ҳар як истироҳаткунанда, як лаҳзаи хотирмон ва фаромӯшнашаванда дар ҳаёти ӯ боқӣ мемонад.
0: Саломат бошед. Ҳамин лагерҳои тавре гуфтем фароғатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба бастҳо ҷудо мешаванд, масалан ба 4 бас фарз кунем, шояд 5 бас бошад. Ҳамин лагерҳои назди мактаби солимгардонӣ бастҳое ки шумо дар ҷарёни суҳбат гуфтед 12 рӯзӣ ҳастанд?
2: ташаккури зиёд. Албатта дар асоси ҳамон низомномаи که با قرار مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است، بست‌ها در استراحت‌گاه‌های سالم‌گردانی نزد مؤسسه‌ای نیز 12 روز رو در بر می‌گیرند و تشکیل نمودن بست‌ها وابسته به امکانات مؤسسه‌های تعلیمی که استراحت‌گاه تشکیل می‌کنند در نظرشان وابستگی دارد. در بعضی شهر و ناحیه‌ها یا مؤسسه‌های تعلیمی دو بست، در بعضی سه بست، همون فعالیت یا تا 4 بست تشکیلی همون موسم استراحت برای هم میمونند. این وابستگی دارد از همون طلبات یا خواهشمندی همون نورسانی که به همون استراحت رو جلب کرده میشوند و امکانیت مؤسسه تعلیمی.
0: سلام بشید. خوب، غیر از استراحت، غیر از فارغ مثلا بودن از درس، توری گفتیم بعد از درس مثلا اونها استراحت میکنن، عصبشون مثلا آروم میشد، با قوه های نو به سال نوی تحصیل آغاز میکنن. چوره بینی ها برای بلند برداشتن حس وطن دوستی، مهنت دوستی، انسان دوستی، در ضمیر خود پروردن یا فخر از تاجیکستانی بودن گذرنده میشد.
2: تشکر زیاد. البته در اساسی مکتوبی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای ثمرانه گذراندن دوره تعدیل تابستانه نورسان در جمهوری از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به عنوان سرریاست، ریاست و شعبه های معارف ارسال کرده است که در مکتوبی مذکور برای تشکیل نمودن چهارابینی ها یعنی آزمون و مسابقه های وابسته به بلند برداشتن حسی و تندرستی و چنانی که ما میدانیم و آگاه هستیم از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امسال سالی وسعت دادن کارهای سازندگی و آبادانی و بلند تقویت بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان کرده شده است و در این زمینه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در دوره تعطیلی تابستانه یعنی جلب نمودن خوانندگان به آزمون و مسابقه و بخوری هایی که از طرف ریاست و شعبه های معارف و مؤسسه های تحصیلات علاوگی ولایت و شهر و ناحیه ها راه اندازی شدن یا نقشه بندی کردن و جلب کرده می شوند. من فکر می کنم هر یک مسئولی که در این زمینه یعنی مسئولیت حس می کند در این سالی که مثال یک سالی برای ملت تاجیک بسیار هم یک سال تاریخی است، سال 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک سالی است که یعنی ارزوی هزار سال بعد چندین سال ها ما به استقلالیت رسیدیم و همه اون امکانیت و شرایطی که برای تشکیل نمودن استراحت یا برای تشکیل نمودن صحبت و آخری و بلند برداشتن تعلیم و تربیه یا تشکیل نمودن چورابینی های فرهنگی و فراغتی برای ما لازم است. حکومت جمهوری تاجیکستان علال خصوص پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ما مهیا کرده است. من فکر میکنم در این روند وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با همون زیر ساختارهای خود و سرریاست، ریاست و شعبه های معارف از تمامی همون امکانیت هایی که هستند استفاده میبرند تا در تعلیم و تربیه یا یعنی سالمگردانی همون نورسان در دوره تعطیل به نتیجه های خوب نائل شوند.
0: سلامت باشید و شنوندگان عزیز، خاطرسان میکنیم که شما برنامه معرفت رو شنیده استودید و امروز مهمانی برنامه ما هستند معاونی دایرکتور مرکز جمهوریوی مؤسسه های تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اسامیدین زاده احمد اسامیدین. اگر یگان سوال درخواست دارید یا میخواهید اندیشه های خود رو بواسطه توسط برنامه معرفت ابراز دارید، رقمی تلفن های استودیوی ما 227-60-10 و 227-60-20 می باشد.
1: برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهره رشد جامعه.
0: معلوم است که هر یک کار قویده و قانونی خود را دارد، باید ریویه کرد. توری گفتیم از روی دستور مثلا در لگرهای بیرون اشاری بخصوص مثلا نصب کرده شده از پلاکات و اویزه ها که مثلا کدوم کار را باید کرد، از کدوم کار باید دست کشید و دیگر و دیگر. هنگامی و بازی کودکان باید کدوم قویده های حتمی را ریویه کنند؟
2: تشکر زیاد. در استراحتگاه های بیرون اشاری و هم نزد مؤسسوی برای به نظام در آوردن فعالیت در همون استراحتگاه قویده ها یا ترتیبات داخلی یا قویده های تلایی استراحتگاه پیش از همون قبول کرده می شوند که این رعایه آنها برای هر یک استراحت کننده و کارمند استراحتگاه حتمی می باشد. و در خصوص انگامی آبازی یعنی همون قویده و ترتیبات که در خود نظام نومه اومده است، یعنی برای به شنواری مشغول شدن یا به وقتی آبازی تنها در حضوری یعنی همون مسئولانی یا متخصصانی شنواری اجازه داده می شود، یعنی هر یک ده نفر با باید یک نفر همون شخصی مسئول باشد، چون که برای بخاطر پیش گرفتن هم حالت های نخوش و قویده هایی که در روند آبازی یعنی بعد از خوراکی نصفی روزی در حال به شنواری اجازه داده نمی شود، یا قویده هایی هستند که مثال استراحت کنند نمی توانند که به یک دیگر مثال یک دیگر رو به آب تیله دیدن، چون که در وقت مثال یک و یک بارا به آب تیله دادن همون کودک یا نورس می تواند که به خودش یک کند و یک هم حالت های چی روزنند. به همین خاطر قویده ها در خودی همون نزدی حوض های شنواری نصف کرده می شوند، کدام قویده ها رو باید روایه کنند و همون سر و لباس هایی که برای آبازی کردن مطابق است با هم سر و لباس ها تعمیل کرده می شوند از جانبی بولیدین و فعالیت آنها یعنی و شنواری و آبازی مشغول شدن آنها تنها در حضور همون متخصصان اجازه داده می شود.
0: خیر از اونی که آنها فرض کردیم آبازی می روند در نزد دریا در ساحل های مثلا در نزد ساحل آنها استراحت میکنند، خب چون هم هست قاعده هست که در هوای نامساعد هم آبازی کردن مثلا ممکن نیست، همین اجازه نمیشه، چون که مثلا موج میتواند فرض کردیم هوا یک بار نامساعد که شد مثلا سمتوی خطرناک مثلا با وجود اومشان ممکن است، و هنگام استراحت در ساحل دریو هم مربیان کارمندان باید از حال کودکان بخبر باشند. خب اینک که موسمی استراحت فرو رسید، علاقه بست دویم فعال شدگی است، درست است؟
2: بست یکم
0: انیخترش عذر بست یکم فعال شدگی استوده است، 12 روز مثلا دوام میکند، باز دو روز کارهای سانیتاری برده میشد و مونندی همین بست دو سه مثلا ادامه میابد. تشنیهات، درخواست، مثلا خواهیش، گفته ها، سپوریش چی گفته میتوانید با پدر و مادر، با مزگارون، با مرابیان، بخصوص با کودکان، با نورسان؟
2: سلامت باشید. من میخوام پیش از همه یادآوری به همون قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نمایم تا مردم یا اهالی دانند که حکومت جمهوری تاجیکستان یا علل خصوص پیشوای معظم ملت بهری همین کودکان نورسان کدام امتیازها رو برای جلب نمودن آنها به استراحت رو پیشنهاد نمایم. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در مد اول کودکان یتیم، بی پرستار، اویله های کم بزاعت و اون نورسان و کودکانی که به در آزمون های جمهوریت جمهوریوی که تحت سرپرستی به واسطه پیشوای معظم ملت همه ساله راه اندازی و برگزار کرده می شوند و غالبان المپیاد های فنی که در جمهوری سزاوار جای ها می گردند از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان آنها پر رایگان با همون راه خطا تامین کرده می شوند. این امتیاز ها برای هر یک همون نفری که در همون این یا آن مسابقه و آزمون غالب دانسته می شود و به پدران و مادران به والدین عزیز امین رو توصیه دادنی هستم که در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک آنها نیز در قطار دیگر کارمندان ساحه معارف موظف هستند که برای فرزندانشان یعنی استراحت سالمگردانی رو انتخاب نمایند و یا خودشون باید استراحتگاه رو انتخاب نموده فرزندانشون رو به اونجا یعنی راه سپار کنند. و چونانه که ما میدانیم همه ساله در اساس قرار حکومت استراحتگاه تابستانه تشکیل کرده میشند، ولی ما نمیتوانیم همه آن کودکان و نورسان رو به این استراحتگاه هم استراحتگاه بیرون از شهری باشد یا نزد مؤسسه جلب کردن نمیتوانیم. به همین خاطر قسمت زیادی کودکان و نورسان وقتهای خالیگی زیاد دارند. من فکر میکنم که پدر و مادران عزیز ما رو به مؤسسه های تحصیلات علاوگی بیارند، زیرا مؤسسه های تحصیلات علاوگی در دوره تعطیل تابستانه فعالیت های خودشان بیشتر براه میمونند، یعنی فضای خالیگی همون نورسان هم تاونیم که با همون جلب نمودن به مشغولیت ها و به کارهای تربیوی بند نموده تا در پیشگیری نمودن حادثه های ناخوش و پیشگیری حقوق ویران کنی بین نابالغان سهمی назарас худро гузорем.
0: Саломат бошед ва шунавандагони гиромӣ бояд гуфт ки бозам масалан бояд гуфт ки таъмини сироҳати бехатар ва пурмазмуни кӯдакон вазифаи муштараки волидоин, падару модар, омӯзгорон, мураббиён ва дар маҷмӯъ тамоми аҳли ҷумеа аст. Риояи қоидаҳои бехатарӣ, эҳтиёткорӣ ҳангоми оббозӣ ва иловатан иштироки фаъолонаи кӯдакон дар чорабиниҳои тарбиявию варзишӣ ба ҳифзи саёт ва саломатии онҳо мусоидат мекунад. Ва орзуи мо тайёргарони барномаам ҳамин аст ки бигзор айёми истироҳат барои ҳар як кӯдак бо хотираҳои хуш, бо донишҳои нав, бо лаҳзаҳои фарабахш ғанӣ гардад. Хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо муовини директори Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Асомиддинзода Аҳмад Асомиддин шунидед. Мо дар фаъолияти минбаъда ба шумо барору пешавиҳоро таманно дорем. Саломат бошед. Саломат бошед ва хотиррасон мекунем ки дар барномаи ин соат саҳм гузоштем мо коргардон Асҳоби Юсуф ва ман муҳаррири барнома Ҷамилаи Ҷамол. Хайр азизон, тансиҳат бошед.